Люд з наших дядін ще одобить Берлін, майже лутяцим і сусид. Врать саме Боріс, нямаси одись, Оксані вратіш, будь